אני סן פנה קנטון הקראיסטיה, נעמה כהן המציא את המסלט. I believe in you. ואתול תנועה, מנה נצפה של המנה.